조금만 대단한 저질함 등근인 선한님 불가사시야 참다 닝아 진양치다 되는 거 사자서 속어 남근이 천대지는 저길 대랑 이제 그런 미녀름 득박 당가 마창연이 편당 편이 쓰는 거 와르클람 등디 당가 저래 동치기 잡자라 된치 땅 말아 집자근 참 등지나 쓰는 이하라 편선 조소 가속다래 대나양 따탈람다 시소시 고노진가 저이데 크근인다 같더라다 저거 칼라나 방냠 조시 주가치가 대만 이제 그런 미녀름 득박 당가 쓰는 이 동코 Tongkur ni rung munggu war kalam tindi tangga Chude tong chik jab jara ngab chingak simni Chude tong chik jab jara ngab chingab shi gyn cham Chude tong chik jab jara gyb chikor gyb gyn cham Chude tong chik jab jara jach chachik gyn cham Chude tong chik gyb jya gyn cham Datang na yang tata lam shik su shi kun huk jeng Kalwa nam bag nyam chok shi ju ga chik ga Yeshi dike la jipa ke gishi Я кроме минерлым джигбаг тангэрг мэнни чапчаг варкалам тхэнди тангэ чэле тонти гыбжара анга тангмэл джабжани чэле тонти гыбжара дингэн сам данаян тарта ламда шигсу шеко катэг каланам багням жок шечу гачэг Я кроме минерлым джигбаг тангэ чапчани чакаг варкалам цама денжигэр кадуши чукэ Jakunminyo lam tiga tiba katang ka cakani na kor mugu war kalam sama yang denjang reka tu si cukup. Jakunminyo lam tiga cik cik katang ka sedang ni datang ka war kalam sama denjang reka tu si cukup.

0: 这个穷穷子能吃的故事可能啊有个有个阿拉木子可得这个三难道理可就是咋啦啦这个穷穷又跟俺这个你能俺用的家是个痛呢啥空的那青年呀哦阿吉阿木瓜真奇哎那点公爸妈子们还是过了个俺住那边有呀这些人过来给你个特就有
1: 俺母些就哎过了哎个了的过啥子的哎个了哎个了的啥子的这可给人我们黑呢可给他即使容易切瓦有你即使容易个点木有你当然即使容易看能呢即使容易说妈妈就有你但母子一样哎今天跟你提就一样俺那个这三年你提就一样
0: 그게치사조가노카지다아가카시마이야아가모시죠아아가카시마에나나문조고자기청청데모시실차노라냠기시아프라와터리송즈아가몬데고마갈렘바다고다치리야그게닌데나하야가고라시에나즈메노마히즈가
1: 这个穷穷的没他的能吃个能啊松子一把这个硬壳给这个三难道理卡着住咋啦啦可跟很少拍的团当时呀这个穷穷就刚刚有个有儿童最难有弄我可以弄啊用的家这个通呢啊可以罢了听俺的那个为弄我妈挂真气
0: 리테라곰파만츠
1: 그게 치사조가노 사마다 으바게 치슈인야
0: 우비 치슈
1: 디모시 자가 청청 으바게 실 찰노지니 슈흐송니가 디입슈라 파르송스 으반데 모마 갈렘바도 고다시리야 그게 아닌데나 하야가 고나시에나즈크타니메노 무히즈가 这个穷穷没他的能吃个那个我送死好日子可给这个一样三难道理卡着咋啦啦做完那里团当时这个穷穷就跟俺就个有能俺用的三妈子个好几个恰巴子谁呢穷穷的就生呢我吃没有呀哦阿克的了 我妈挂真气
0: 아리타곰파만츠아이고르가난투나비요야가이고르가이고르도고스즈르가이고르가이고르르차즈르치카르게랑오마키니카르가가니기니가타셀록세요니치도고나기기기고니문도고체르마가카르가가이캬케비다요야
1: Chiniga kengni ngu tiju yiyo. Nganiga tsundamdani tiju yiyo ya. Karge chi sa jo ga nu kazi da adilkha ngima yin ya. Adilkha ngima nga arima zhaji yin. Demusi zagi chang chang.
0: Adilka tahi shen nu zhigini chundi shi shura wasong zhig.
1: Adilnda ngoma ghalimba da ku tachigiri ya. Karge yin nindan na Хаяг голос ернэзг штэни мену махизга ати
0: дэму сухчих ямцэнз гэнни юнина кэргэн жигсэрун яг дэрму юни жигсэрун и канана жигсэрун и чивачи юни аржепанига хсига бомни шкэнвин замуин хсига чини кэргэн нагуна так хатэнз гэн юк хайнингди нигазу селохси юни хчизу нагъи айкони Mugindu qotshirmaga, hajab kaidani tamuzgiyansi. Hari, kargeta, 하여가 고라리야 하여가 고라가 세죠
2: 와 치사조 간호다 저거인 저거가 와글바들이나 도와 시가 심자라
1: 도와수 아시마 치호나 도와심마 심타마실 낙틀진아니 참아가 지그니마슬 흑제게 알라 참조야 추어가나면 주나 총가라냠게 스코라드게다다 다치 히너리야 그저 참아가 지그너
2: Танаң ичгэхта.
0: Хаяг гола гошра тэгэ шат.
2: О туу гнаасу. Ни туу зи делаё.
0: Кэни гантана соно. Хаяг голи алуур жиган донцэм жэги.
2: Ни арцаасын ни сэгон уажааз готанта.
1: А тэ джэтия.
0: Цагэ сэчо.
1: Як дэлэ скэкэмзан.
0: А дэкэнгу яртэгэ хайх голэргэн уранямгэ
1: а намгима цэгэ эдэмуси
0: хэл цаар нуранямгэ
1: арима хэнчагэсэнгэ зуйосонс харисмази ничосэ ёла
0: цэгэ гэтэгэ сэц хайх голэгэрэсэчо
2: у тондыгнэ ума ямцэндэ горэ
0: кэрнига матэтэ ньогунускава Yang ayah gula gendong sengsir tangsi.
2: Ni adun sini kurur segono ajaaz gua tang ta.
0: Zaga gsejo.
1: Ota ubaaz giriya. Ya ak ubaa lag. Gakam zang a.
0: Ubaa giyan gu mar giri ayah gula shikti nuz gini.
2: O nam gima. Zaga chang chong. Dimu si gu.
0: Xil car nura nyamgi. Shira aranga chang nang a par songz giya.
1: Chamore, chiarig sumazi, micho sheyola.
0: Zaga chongchongge tagi shatsi.
2: Ngoma haliwad kori.
0: Gayag golagiyang shirkori tagi lantarsi. Karniga matata denshuwa sonu. Yang gayag golaga duansam zhigdansi.
2: Ngi denshuwni gomraz godangta.
1: O, tata gamuri ya. Yaji gamulag. Kakamzanga
0: Ramugin gu yarjigi Haig guli chikti nuzgini
1: Og nam gima Tsaga chong chong Demo shigo
0: Ani gdewgan zamga Kunti gna zui sonsi Dani tsaga gsecho
1: Chamore Haig gula Arig sumazi Tsama nga chika Tang hostugi Hajima g tsindib gog Nga chi sajo gano ta Хайх голын я.
2: О, чузи, хайх голын хайи.
0: Таги, тинузгини.
1: Хайх голын шаштаз грамейла. Джинжай усонзг.
0: Нагцача джамчикир усонзг я. Хсива чунчун нагцлин джамджами. Нагцикачини та хандизг нетанзг. Хандиди туата мома шембу шембузгинзг я.

이 산도 그 데라소 말이 소니나 렌츠나 시기랑 그 좋아들까는 어떻고티 니 좋아들까 손지나랑 초랑랑 손지나랑 좀드게 그 누구 갑토티 아 저기지 아 냠 헝기다라 만족니 디진트 히고니 겐히가 거라 도모그 지 좋아 아 리 다드게 기원은 그 초랑랑 그 초크 살라 임바바 이도모리 다드게 기원은 디겐금 이출렌츠는 시코노이 난다. 양나 렌츠인데 냥고노이 난다. 정마그 저와레리다 어히그다 존다 정그가 챔보레라. 진트랑 그지 힙샤리 송조이 거나 디진트 옌다만다 그게 송 회샤티 호잉이니 지 저와즈가 같이 로종 대히고노 디니와르 메크 회차탄 나티는 정말 하거니. 이따랑 그지 디진트 다 Lakshil Shivi Kanang, Yulta Sergati Jintagi Chuagan, Tul, Yana Lensing, Tul, Nandani Tuare Sung, Dogonoga Kapto Terra, Ranga Tijin Hik Korata, Ranga Sundu Yakara Yak, the Yakara Yak, the Nang, Ranga Hik Mutijanga, Ju Sapertu Lensing Dagaji, Tuaga Tuna, Jinhi Kotin, Dogonanda, Ranga Tijin Yamanjoni, Lensing Yandana, Tuan Dishin Yandana Pacha Ranga, Sema Shirjoni, the more a Mampo, Tijangu Lensing, Shikonu. Puna bazugera rang lensin dinanga shigi ta khun jugina ngach lensin din chonjina zankur chikna za dawa lhpa pasang chugni mukonde ta tong ek yok dana zankur chiga ta tong tong masama yok ta rang rang chonjina lensin nga shigi towa ngari ngari ndra ga towa mukchi pa ngari ngari hina ta zankur chikna towa na ka jonga hin jok di jeng rang rang shig тамна шиг тана шиг ма тамна денсин диг жоа сусу ди няни рангэр та ахиг ти та жила цэг цэг хобжун и номойна ти цэг цэг чи хивша сугун жоо тала шиг а ян хобжун цэг югаар и тамни дамри тата марту ди гент ленсин нга шиг коно кап тхора данги сонги чи шаргаз ленго ан тонз ленго а тани лантана сонги шаргатер сонги кери онго гэ тата модон доли шигри ди нана чи мангаз хи тамни ара махи тамай да танг ди гент шиг коно кап тхора нга лобжонг га югари атап гта жу ден сонги на а шиг га чэмбори